0: sve ove gužve. Tako da, kud god pošli, da sretno stignete na svoje odredište i sretan put, sigurno i bezbedno možno, želim vam ekipa Betradija.
1: Najnovije informacije iz BiH donosi vam Špedicija Mitšped.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

9 sati i 2 minute pokazuje sat Bela Mioniksa. Dobro vam jutro još jednom, poštovani slušaoci. Jutarnji program Bet Radija, izdanje za 9. avgust, za nedjelju. Pa evo, mi smo nekako na prekretnici ovog jutarnjeg programa. A ja, kako sam i rekao u samoj najavi, dakle, danas nešto laganije izdanje, sa ne tako teškim temama i ne puno tema, više dobre muzike i onako lagano nedjeljno buđenje.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Subota, 15. august, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
2: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
1: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club, Sova, Orašje.

0: U Bellamy Onyx marketima od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff Multipack 7,95, dezodorans Nivea 150 ml, odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči 199 km, biciklo za odrasle 26 inči 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Zašto i vreme među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

Prejako, prejako, prejaka nota, prejakog naziva. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, za dobro dušu, pozdrav za sve od Nedima. A Nedim zna samo ove prejake note. Veliki pozdrav.

kao osmih njen. Evo nam Mileta od ekipe sa kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, pozdrav za moje ministarstvo i za dobru dušu, ma pozdrav za sve od Nedima. Joj Nedime, Nedime.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovog utorka, 11. augusta, Ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Night Club Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dragana Mirković. Očekuje vas odlična atmosfera, vrhunska produkcija i noć za pamćenje. Rezervišite svoje mjesto na 063 4.

metar od tebe. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za dobru dušu, ma pozdrav za sve od Nedima.

0: Bet Radio SMS.
1: Dalje idemo uz Šaku. Trebaš mi. Pozdrav Ido od ekipe sa kote 246. Pozdrav Ido za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, za dobru dušu. I pozdrav Ido za sve od Nedima.

pozdravi, kaže, idu za mladoženje Huseina i Senahida. Slušamo sada Kemala, Zina iz Zazina.

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

0: Šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu Šargiju dobismo mi, a ponosni sponsor Limarija Dženi.
1: E da, za sve one koji su se tek možda uključili, kao što možete i da pretpostavite, vrijeme je da se družimo uz izvornu muziku. Da šargijamo zajedno, da. Od 12, pa boga mi sve do 15 sati. Tako da već možete uzeti telefone u ruke i krenuti da tipkate vaše poruke, da vidimo šta vam se to sluša. Trenutno samo izvorna ide, posle 15 sati prebacujemo se na narodnu i tad ćemo svakako da nastavimo sa vašim porukama. Cincili mincili, da. Pozdravit ćemo naravno i naše sponzore, to je Limarija Dženi. I drugi sponsor, obrtnička radnja Mešić. Dakle, bave se uslugama iskopa, nasipanja, ravnanje terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše također i prevoz šute zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da za sve informacije pozovite Ibru na broj telefona 060-353-4421. Vaš pouzdan partner, da. Idemo da poslušamo sada sponzorsku pjesmu Limarije Dženi, pa ćemo onda lagano krenuti sa porukama.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

Radio. Idemo sada uz Halida. Hadži Ahmo pozdravlja rođake i rane prijatelje u Živinicama i Kalesi. Pozdrav idu da brata Avdu u Tuzli.

0: Bet Radio.
1: Idemo veselo dalje. 13 sati i 56 minuta sa izvornjacima. Kao što sam i rekla u najavi, družimo se do 15 sati, tako da požurite sa porukama. A sada sviramo za društvo kod Ragiba u garaži.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Evo mala bosanca šofera. Pozdrav idu za šofera Edisa. I posebno za gazdu Nuriju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 910 106. Hadžija ću biti u nastavku. Samo za društvo kod Ragiba u garaži.

slušamo sada Sprečanske talase. Smiješ Lolo gledati u mene? Pozdravi, kaže, idu za kćerku Merimu i za sve Betovce.

slušamo Rukiju i Jarane. Još 10 minuta smo tu sa izvornjacima, pa onda se prebacujemo lagano na narodnu muziku.

0: Kako ne bi ja neko drugo?
1: Zvuci bosanskog meraka. Grli, grli, zagrli. A pozdrav idu za društvo kod Ragiba.

Rođendan je, neka se slavi. Sretan rođendan ide Marisu od njegove radne ekipe. Slušamo Lijepi san i naravno pridružujemo se čestitkama.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Nova Oraš je spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063 440 047 dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club Sova Oraš je.

0: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightklub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo se u

Idemo dalje uz Miloša Bojanića. Oči zelene. Posle njega slušamo još jedan blok malih oglasa.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim. Uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota ide dalje. Majka moju šišala na struju, a pozdravi kaže idu za mog brata moju najslađeg, za našu legendu Senada i za firmu Hus. Specijalni pozdrav.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne, ja kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac. Šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
6: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
5: SMS sad.
6: Ukucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke, nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima
7: 091 910 106,
6: 091 710 104,
7: i onaj posljednji, ni malo manje važan, 091 510 101.
6: SMS sad. Sviramo samo za vas.
8: Dragi moji slušalci, evo 9 minuta nas dijeli od 17 sati. Preuzeli smo kormilo, idemo zajedno da ispratimo i ovu zajedno, ovu nedjelju. Nadam se da ste mi se odmorili, da ste raspoloženi za večernji program, za još jedno druženje uz najbolju muziku, naravno. Eto, podsjetila sam vas na koji način možete poslati vaše SMS poruke. Nedjelja je, ponedjeljak nam je pred vratima, na pragu. Ajde mi da nastavimo sa vašim SMS porukama. Lepa Brena, Udri Mujo. Samo po vašoj želji.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Jedna pauka.
4: Sinan Sakić u nastavku, pjevaj mi o njoj, pozdrav za najjaču firmu Hus i za brata Muju specijalno.

0: VIP SMS.
1: Hej, šeki, šeki, za brata Muju specijalno veliki pozdrav za firmu HUS, za sve slušalce Bet Radija, naravno. Lepa vrena u nastavku.

0: VIP SMS.
1: Za najslađeg braca Muju, pozdrav za firmu Hus, specijalno, ah, moj Aljo, Zehra.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: dragi moji slušalci, SMS servis je otvoren za vaše poruke. Ajde, pišite, šaljite, pozdravite, poručite, čestitajte. Ja sam tu da prenesem pozdrave.
1: Al sablju držim ja, da sve već jednom presečem.
0: I da se družim sa vama uz najbolje hitove.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode održivanja.

veliki pozdrav za familiju koja je trenutno prisutna na vikendici u Slatini u Brki. Pozdrav za radnu ekipu Best Radija. Mi radimo u potpisu. Veliki pozdrav za

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ajmo sada ovako, ko tu nama ide za veselo društvo u Mustafićima, za Kemu Medu, Šerifa i za Jarana Seju. Veliki pozdrav za vas, najbolji ste. Hvala vam puno i veliki pozdrav za cijelu veselu ekipu.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Specijalno za najslađeg brata Muju.

pozdravljamo Jana Zabadava za društvo na jezeru i za sve slušaoce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za dva brata Šerifa i Medu od Keme iz Mustafića. Pozdrav za vas u studiju. Veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za druga Tarika koji je došao sa odmora i druga Harisa Hogu koji se je pridružio našem društvu. Ako može, tri bokala za tri druga, naravno da može, slušamo Šabanu nastavku. Muzika.

0: ovu muzičku ste birali vi. Zakuni se.
1: Specijalno za najjaču firmu HUS i za Dajđu Senada. Ne može nam niko ništa. Mitar Mirić u nastavku.

0: senzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
2: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amidža.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amidža, već šta si mi radi. Vidim vam šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Putne zove, snjegovi su oko opiljeni.
2: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program.
4: Igrao sa srećom moja, ili tebe, ili tu.
2: Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
2: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis. Srebrenik. Svjetska, a naša.
2: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS sat, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
2: SMS sat.
6: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
7: Dragi moj narode, sat je otkucao, 20 sati i 4 minute. Na satu kompanije sponzora tačnog vremena Belom Ionix. Također želim i da pozdravim sponzora večernjeg programa Diskoteka Galaksis Srebrenik. Mi ćemo da se družimo do ponoći uz vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, a to znači da ulogu muzičkog urednika prepuštam vama. Nedjelja je, ajde da ovu zadnju noć vikenda iskoristimo maksimalno. Da se lijepo podružimo, lijepo opustimo i pripremimo za narednu radnu sedmicu. Nervozni poštar, ženim se za Dajđu Senada i firmu Hus. Veliki pozdrav!

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pokloni poljubac prijatelju starom, Sinan Sakić u nastavku, samo po želji društva iz Okanovića.

0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio.
1: Oženiću prvu sreda. Hakala u nastavku. Samo za društvo na vikendi.

0: SMS Bet Radija.
1: U jednoj kosi boje plavih ruža.
2: Pristigla poruka. Bez potpisa, ali evo slušamo.

dolazim da ostanem. Sada se prebacujemo malo u Vučkovce za društvo ispod Šadrvana.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo malo sa uživo muzikom. Dule Rajković u nastavku za društvo na jezeru, na vikendici. Ako može, specijalno za Emira. Naravno da može.

0: SMS Bet Radija.
1: Posle Brene idemo sa Kukijem. Prošli su moji vozovi samo za društvo u Vučkovcima pod Šadrvanom. Veliki pozdrav i lijep provod vam želim.

pozdrav za sve od društva na jezeru, na vikendici, ako može Enes, ako ipak dođeš da me vidiš. Naravno da može, veliki pozdrav, lijep provod vam želim i evo slušamo Enesa po vašem izboru.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav damama, Velidi, Brčanki, Jeleni i vama. Veliki pozdrav za našu Begzadu.

0: Bet Radio.
1: Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla pronaći u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i Sinan. Miko, druže moj, pozdrav za Jarana Zajku.

Aldina Bajić u nastavku. Oči moje što ste zaplakale. Svaka čast na izboru. Slušamo po želji veselog društva.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Idemo za Vučkovce, za društvo ispod Šadrvana, Hule u nastavu.

0: može.
1: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
2: Pozdrav za društvo na Zehrudinovoj vikendici i našeg Paleta, da nam se što prije oženi. Eto, Pale, tvoje društvo ti nešto poručuje. Veliki pozdrav!

0: VIP SMS.
1: Za Dajđu Senada i najjaču firmu HUS, zašto si se napio? Šemsa Suljaković u nastavku. Veliki pozdrav od

0: SMS muzičke želje Betfratelo radija 091 710 104.
1: Šoferska je tuga pregolema, Milanče u nastavku, pozdrav za druga Midu, koji će, kaže, nasipati i Elvirov potporni. Veliki pozdrav!

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kažeš nema sreće, Rizo Hamidović u nastavku od Almina za Amidžića Sanela.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.
3: Idemo malo u drugačijem ritmu. Aleksandra Prijović, kao baba dođi, dođi. Pozdrav za Einu, Davida i Maka. Eto, slušamo po njihovoj želji. I veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ajmo sa Jašarom. I nesrećni imaju pravo. Od Almina za Amidžića Sanela.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za najboljeg muža Miralema uz poruku volim te najviše. Zorica Brunslik, ti mi snagu daješ. Veliki pozdrav. Puno ljubavi vam šaljem.

0: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Pozdrav svim damama. Biće Belaja, lepa Brena u nastavku. U potpisu Begzada, laku noć. Eto, slušamo po želji naše drage Begzade i laku noć.

0: SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo po želji društva iz Srebrenika na Vikendici. Fazlija, još jednom reci da me voliš. Želim da pohvalim sve vas koji ste slali SMS poruke. Želim da pohvalim vaš izbor muzike. Svaka vam čast. Mi se, kao što znate, družimo večeras do ponoći, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi mogli sve da ispoštujemo.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Priključuje nam se i ekipa iz Mionice. Kaže, ako može, Emir, čujem je, čujem. Naravno da može. Slušamo po vaš.

0: SMS Bet Radija.
1: Ajmo dalje. Erno Džeba i Kemal Malovčić. Hvala sudbini. Po želji vesele ekipi iz Mionice. Pozdrav kaže za sve slušalce Bet Radija i za najbolju voditeljicu. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ajmo sada u Mionicu. Kok je u nastavku i glumica za društvo u Mionici.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Niz reku života, Jay u nastavku. Slušamo dalje, samo po vašoj želji, ali poruka, nažalost, stigla bez potpisa.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Nastavljamo dalje po vašu želji, ali nažalost opet bez potpisa. Eto, veliki pozdrav za sve slušalce. Slušamo Janu.

nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.